Det stammer sakka sitte, gata på jobbesale. Du stammer rammer etter, og setter noen frist i nett. Enda var stått en bagat, jeg sa nett, så en kallistus er endale. Radio Kids Zone.